Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Startup Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.

0: Radio Magbating.
1: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Rag, rag, radio, mag, mag, ping, ping.

0: Radio Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: sa maayong panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radio magbating.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kahayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man yung mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Bueno, ato ni balakan sabi. Samtang ako nahinumduman ang niaging kapanahunan, niadong panahuna akong kinabuhi kanunay magdag-um ug magulan. Tungod sa akong kinabuhi kanunay lamang kapaitan, ikusukuso sa bagyo sa problema ug alimpulo sa kasakitan. Sa paglaom ako hapit nakawad-an kaysa kaugalingong pamilya ako gipasagdan. Sa mga babae nga akong gipanguyaban, ako igo lang nga gibinuangan. Tungod kay kabus lamang ning akong kahintang dili gwapo ug dili sapian. Usa ila kong gitalikdan, gibiyaan o giilistan. Diadtong panahuna nakahuna-huna ako nga ginabuhi tapuso na lamang. Puslan man nga kining kinabuhi, walay nagmahal o walay padulngan. Sa hinungdan nga bisyo akong gisudlan, sanglit wa naman ako'y kapaingnan. Sa kinabuhi ako nalang pasagdan, asa kini anud-anuron sa balod sa kapalaran. Wala na'y bitoon ni bulan sa naglugitom nga kagabion. Mga luha ni aga sa ako mga mata nga masulubon. Ako mihangad sa kahitasan o sa labing gamhana nagampo. Naghangyo ng alyupo o nagbako sa wa madugay ang Dios mitubag ka na. Pinaagi sa usan niya kaanak nga babae nga iyang gipaari. Aron sa pagpadanag sa kahayag ning kinabuhing way nagtagad o di makadali. Sa hinahina ang akong kinabuhi nag-anam o kaanindot. Tungod sa mga babae nga kanako ni abot. Sulod sa daghang katuigan sa among pagminahalay. Daghan mang kalisdanan o paghinilakay, lalis panagbulag sa dyutay o pagbalikan. Panagong gitugyan sa Dios ang among relasyon, aron sa ingon kinihangtod sa sunod nga panahon sa gihapon magpadayon. Sa ikanapulo katuig kami nakadesisyon nga among bugkuson ang among relasyon. Sulod sa simbahan, among gipanumpaan ang usag-usa ampingan o mahalon. Among ampingan ang among relasyon taliwala sa kalipay o kalisdanan. Hangtod nga ni Jesus kami iyang balikan o dadon ngadto sa iyang gingharian. Bisag di na mag-asawa, sama sa anghel dito sa gihapon kami magkitaay o mag-auman. Kung sa kaanak ka sa pagkakaroon lamang niguwa kami sobra kamalipayon. Simple man ang among kahimtang, apan among gitam katagamtam ang panalangin sa kahitasan. Ang dutay nga balay gipuno sa paghigugmaay kalipay pinuyan sa mga masinabuton. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Tudling sa Mga Garay.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyo tarano. Welcome na usab sa ato ang pagparaguban na nayanapod kiring atong paghatag rinyo og impormasyon. Kaalam mo kahibalo, pinaagi nining atong produktong 100% gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Sa mga kaigsunan nato da karon nga nagpabinawog, naglantaw, timali kanunay mga igalay isuon nga dunay daghang kayong ikatanyag nga kayuhan ang atoang lawas nga makatabang sa pag-alim sa mga balatian. Timani usab kanunay mga igalay isuon nga dunay kitay kapsula nga 100% gyud kaayo nga makatabang, ilabi na kung kita adunay problema sa pagpangihi, adunay problema sa digestion, adunay problema sa ginatawag nato og mga liver problems. Ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ani ang mga benepisyo kung kinunay kitang nagainom sa SED Kogon Herbal Capsule? Ang kogon nga napamatud-an nga makatabang sa atong kalawasan. Una niini, taas kini siya og hydration sa atong lawas. Gumikan kay 96% man sa ato ang lawas sa tubig, importante nga matabangan nato kining atong lawas. Ang kogon napamatud-an nga aduna kasi taas nga content sa tubig, dagahatag kini og hydration sa ato ang mga lawas. Ug usab mas refreshing pa kini para sa ato ang lawas, no, ilabi na kung panalitan init ang panahon. Ang kogon makatabang ganan siya sa pag-refresh sa atong mga kalawasan. Gumikan kay dindot kaayo og ikatanyag kini nga kaayuan sa lawas. Aduna pud kini pagtabang sa inflammation ug stress sa atong lawas. Gumikan kay aduna kini mga natural antioxidants ang kogon, ug usab aduna kini siya flavonoids ug vitamin C.

Plus of course, aduna kini siya silica content nga makatabang sa pagbawas sa ato ang mga pimples, dryness, usab mga ginatawag na itong early wrinkles. Ug usab makatabang pud kini siya sa ato ang skin care nga gikan mismo sa atong sulod. Munang nindot kayo kining atong Sedcogon Herbal Capsule mga igalagison kay daghan kini siya angkon nga pagtabang kanato. Makatabang pa kini sa ato ang mga bukok ug usab sa ato ang mga kanutahan. Gumikan kay aduna kini siya ginatawag nga vitamin K ug minerals ang ato ang Sedcogon nga napamatud-an nga makatabang sa pag-alim ug pagpahimsog sa atong mga kabukugan ug protection usab sa atong mga joints. Ilabi na sa katong mga kaigsoonan atong kanunay nga panakit ang tuhod o baka kanang ilang mga balingkawang kanang adunay sciatica, adunay arthritis, adunay gout, no? O baka rayuma. Makatabang ang Sedcogon Herbal Capsule. Di na lamang sa ato ang pag-amping sa ato ang mga kidney, sa atong mga atay, sa ato ang urinary system, no? Daghang pag-ikatanyag ang kogon yung maayo sa atong kalawasan. Timani ko nun ay mga igalagisun nga ang Sedcogon Herbal Capsule nag-aangkon kini sa Cogon Plant. Aduna po kini siya banaba o panyawan o napamatunan usab nga nindot kini siyang mutabang sa papahimsog sa ato ang mga kalawasan. Gumikan kay angkon ini ang mga sangkap nga gitunan nga makatabang gayud sa pampahimsog sa ato ang mga kalawasan. Timani ko nun ay mga igalagisun ang Sedcogon Herbal Capsule ang produktong herbal sa Sed Marketing nga dunay gahom sa Cogon Plant. Aduna po kini siya panyawan nga tanom o usab aduna po kini siya banaba. Munang nindot kaayo ang ato ang Sedcogon Herbal Capsule, gumikan kay angko niini ang mga makatabang no nga mapahimsog nato ang atong kalawasan. Plus aduna pud kini siya paghatag og depensa nga dili kita madali-dali kataptan sa mga chronic diseases gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. Sedcogon Herbal Capsule ang Cogon Plant, basta Cogon, lawas baskogon.

0: mukaon ako. Nagkabati ka sa kong gisulti?
1: Klaro, adta.
0: Nga, ano ang kamalihok? Nagsigaman na nun na imong mata nga nagtanaw na ko.
1: Mauna imong isulab?
0: Nalangota naman ka, nga ano day?
1: May bulong lamang.
0: Unsa? Sa unsa?
1: Karang pa kong kamatikot. Nga mo ato ka sa imong opisina, ngayon kung naan imong isulab.
0: Yan naman. Wakoy angay?
1: Ay, angay yan man. Kanasagod ka may tabo, nga walay angay sa imong isulab. Oh, naade ay, kayo, wakay angay ay, katong imong gisulob ba? Itong mato ka sa imuhag mga laag na wala hinungdan, mato?
0: Sa?
1: Mato'y wala kay angay adto. May murag yung kaadto og, walay ogma. Ngayon pa, nga, nang nagbinago ka man sa imong gisulob.
0: Ay, hasta ba ka na imo pang hilabtan? Kung dili ko bastos nga tanawon, pues, ay, nagtaghan pa di ang komentaryo. So, dala akong isugot ni mo.

0: mau nenek tabuk nimu.
1: Karon, unsa may mga kasultin ako, ha? Nito o ka ba nga posible ang tanan nga kung kasultin nimo?
0: Dili siya imposible.
1: Unsa? Unsa imong ipasabot?
0: Dili lang ka ikaw nga kumadunggan nga misulti og bahin ana kadaghan na.
1: Ha?
0: Bisan niya kita karon sa modernong panahon. Apan dili kalikayan. Nga daghan pa nga ni aning kalibutan na. Nga wa matugad sa siyensya. O usa ka lang mag-isulti ka na ako karun. O dili kalimod nga naagid sila nining kalibutan na. Nakiguban sila ka nato.
1: Ang pukot ni mong ipasabot na dili ingon nato katong akong nakita.
0: Well, basi si mong isulti, possibly.
1: Unsa? Pero nganong sa kadaghan sa mga tao, nganong ako raman ang iyang gipakita? Nganong ako raman iyang gihamok?
0: Maunay wa na to masabdi. Sila ang nahibaw sa rason. O nganong sa kadaghan sa tao ni kalibutan na, pinili lang ang ilang gipakita. O labing siguro, doon ay rason.
1: O kung sa'y rason? Ha? Apol?
0: Oh, sila rin naibawaan na. Oh. Unang sumang ka. Sige ay. May lakton ko. Mahimo ba? Dili alimlap doon ng kanang imong oo. Basi nung dili ka mabuang tungod sa imong nakita. Mabuang ka lang tungod kay gusto rin mong tugkaron ang imong nakita. Nga bisan kinsa, dili makahatag og tukma nga husay. Ah, diya ka na.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: Radyo Bagbagting.
0: Buntag na, bangon na, lanog sa Bagtingan. Nagpaminaw ka mo sa Lanog sa Bagtingan.
2: Kabagting og kabalkadas, maing buntag ganatong tanan. Labi na pa sa mga suking tigpaminaw nga nag-tune in na nini mga orasa sa 106.3 Bell FM. Ang 756, layal sa inyong mga radyo, ang DXBZ Radyo Bagting. How are you? Hinaot nga sa gihapon na maayong kahimutang or kabutang. Og ingon man naas maayong panlawas og mapasalamaton sa kanunay gumikan kay dugang na usab. Adaw higayon ang atong enjoy ninig buntag. Ayan, good morning sa mga naglatas sa kadalanan, mga motorista na to diha hinahinay lang. Nakip na sa to ang mga nagkariang sektor sa Katilingban nga kaganina pang nagmata. Aron sa pagpadayon sa gibuhaton og mga tinun-an baka ha magtutudlo nga busy sa mga activity sa eskwelahan. Okay, quality meet naman sa mga kabagting og kabalkadas mo na nga amping mo diha. Sa inyong pagmaniho, di ba ka sa inyong pagbiyahe o kanunaya in town nga siguruha ang safety mga kabagting og kabalkadas. Ayan, alas 5.08 na. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Especially sab, sa itong mga bagting reporters nga matulong sa mga balita o impormasyon ni ining buntaga. Ayan, welcome din sa itong tulamanon Lanog sa Bagtingan. Nandita maglangay ang ngayon itong sayran dinhi sa itong pagpanaguban.
0: BBC Headlines.
2: Sa mga ngayong sayran ni ining buntaga, 1,726 katrabaho gitanyag alang sa job fair sa EPIL Zamboanga, Sibugay. Barangay Kagawad samdan sa pagpamusil dito sa Dato Udin, Sinsua. Ikasbahin pa sa mga balita, tulog ka panimalay gila mo'y sa kalayo dito sa Magpet, Cotabato. Sa laing bahin, school building sa og steel footbridge, giturn over sa pisumpungan mid-salip. Og ingon man, motorista pa tayo, human may bangga sa nakaparking na truck dito sa Zamboanga City. Mga liso sa tanon, giapod-apod sa ATI RTC 9 ngadto sa probationaries ug parulis pinaagi sa UGMAD program. Mananagat dakpan sa kasong qualified rape sa Margo sa tubig. Dagang pang headline sa mga balita, construction worker gibusil patay dito sa IPIL. Lanog sa Bagtingan, mga kabagting og kabalkada headlines og habagat og localized thunderstorm present paghihapon karong adlaw samtang tropical depression Crovan nakaapektar sa Northern Luzon. 53rd Infantry Matapat Battalion suportado sa LGU Paganian alang sa pagpatunhay sa kahapsay og kalinaw. Alas 5:10 na mga kabagting og kabalkada og diin ato ang siren. Ang lintongan ay iskahimtang slakat sa panahon ni buntaga kay nakastandby na sa Bagting 17, Lorenzo Fima, atong siren.
0: BBC Weather Update.
3: Update sa lagat sa panahon karong adlaw tungod kay duna paghihapoy mga pag-ulan nga masinatian sa dakong bahin sa nasod, labi na diri sa Mindanao, gumika sa presensya ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga dunay masinatian nga pagtaniag sa adlaw, apan dili paghihapon kini angayan nga kumpiyansa sa ligan tungod kay mubanos paghihapon ang kalit nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya kini magdala paghihapon mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta samtang habagat usab ang gitulong hinungdan kung nga nung adunay masinating pagbundak sa ulan ang mga lugar sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro o lakip na usaba ang Metro Manila, Aklan o Antique. O gagani ang Visayas apektado usab sa habagat. samtang gawas sa duha ka daotang lakad sa panahon na ang trough sa tropical depression na nga si Crovan mo sa gitulong hinungdan na kung nga nung makasinatig pagbundak sa ulan na ang Northern Luzon, ilabi na sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, o ang makatawhan nga nilmuyo sa Aurora. Matod pa sa pag-asa nga kinahanglan paghihapon mag-amping kitang tanan tungod kay sa matag karon og unya, kalit gayod nga mubanos ang pagbundak sa ulan. Samtang sa pikas bahin, karong kadlawa, hunas og taob sa pagarian, alas sa 4:30 kaginang kadlawon, 1.9 metro ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 11:08 ang takna sa buntag, 0.0 metro ang giladmon sa tubig. Subling mutaob, pagka alas 5:15 ang takna sa hapon, 1.6 metro ang giladmon sa tubig. Subling muhunas, pagka alas 11:04 ang takna sa gabi, 0.2 metro ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang adlaw, alas 5:37 sa buntag, o musalo pagka alas 5:50 sa hapon. Bagting 17, Florence Ofima sa Bell FM, o Radyo Bagting.
2: 106.0 FM. Otoy giya mga kabagting ug kabalkada sa tuang mga katawhan labi pa dinhi sa ato ang dapit sa Zamboanga Peninsula kung unsay mga nakapektar sa kahimtang slakat sa panahon nang kanunayon nintawon ang pagpangandam og pagdala sa tanan nga mga kanibitong inyuhang panag-

Alas 6:11 na itong oras sa Kabagdag Kabalkada sa kaninyong tanan sa Kamayng Buntag. Welcome! Dari sa pagparaguban ang bagtingan sa katauhan. Inyong mabati ni Sibiaan sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ756 Radyo Bagting. Istasyon sa Baganyang Broadcasting Corporation. Pasensyahe sa makadiyot nga medyo nadugay tag-intro Kabagdag Kabalkada tungod kaya ito pang gitawagan ang personahe sa Land Transportation Office. Kabahin nining nag-trending karon or nag-viral karon nga Facebook post ni Marilu Fuertes, no? Kabahin Kabagdag Kabalkada sa giingon ni sa iyahang subay sa iyahang post nga doon na matutpay pasyente iyahang amahan ang gidala sa Balay Tambalanan apan na kinigikarga sa subay sa tuwang nakuha nga hulagway. Maragbauba ay payong-payong man ang gikargahan sa iyahang amahan apan ang kining payong-payong, no, kay wala matutpay rehistro motong giharang sa mga empleyado sa LTO kay dili palutson Kabagdag Kabalkada o iyahang post ang iyang litanya ngano daw nga wala human consideration ang atoang LTO. Muna ang atoang gitawagan ang duha ka mga personahe. Good morning DI ni Sir Bilang o ni Sir Amerol Cuaro, salamat kayo sa pagtubag, sir. O gatong paningkamutan, Kabagdag Kabalkada, no? Nga tuwang kining makuhaan og side ang tuwang pagpaklaro ang tuwang mga personahe sa LTO tungod kay matutpan ni Sir Bilang iyasang tawagan ang iyahang mga ginsakpan tungod kay wala matutpa siya kasayuran bahin ni ining nag-viral nga post sa social media Kabagdag Kabalkada, no? Kabahin ining reklamo ni Marilu Fuertes. So, manghinaot ta nga tuwang kining makuha naminaw ka Cheryl or kinsa bay pwede dana palihog og chat anin ni kuan ni Marilu Fuertes, oh palihog daw ko og pakikutay ni Marilu Fuertes be aron makuha pud nato ang ilahang side kabahin na niining ilahang post nga wala human consideration ang ato ang mga personahe sa LTO. So kung tinood man galing ning allegation Kabagdag Kabalkada, kinahanglan nga makuha nato ang kinibitaw nga patas, no, ang duha ka kining side, duha ka habig nining maong isyu, no, kay looy pod kun galing atong paminawon mao lang ang side sa LTO din nato makuha ang side usab sa nag-post Kabagdag Kabalkada nga hilabi na nga

Kuha nga makuha ang duha kahabig kabagdig kabalkadas kay ang LTO ito na nga na inatawagan o si Sera bilang si Sir JJ wala pa yung taon po'y kasayuran bahin ni ini muna nga iyahang tawagan kung kinsa man ang nakadako pa ni ining maong isyo kabagdig kabalkadas no pasyente manggod na managiingon ba nga tao ragod po ta syempre dinalian na emergency so doon na yung mga instances kabagdig kabalkadas nga dili gyud nimo madala no ang tanan nga mga imuhang document papers imuhang kining sakyanan or di ba ka sa imuhang motor if ever emergency na no so mao na nga atong paabuton kun mobalik ko ga tawag ang atong personahe sa LTO imatud pa ni Sir bilang is mutawag lang siya balik after mahinabi niya kung si Kinsaman sa iyahang kining maginsakpan ang nakadakop nini kagahapon kabagdig kabalgadas siya. So ito lang hangyo sa tuwang mga kasunda, sa tuwang mga personahe sa LTO, amo mag-respeto ang inyohang pagpandakop, di ba? Wala may, wala ning supak niya na ang makatawhan tungod kay mandato ninyo nga mandakop gyud mo kabagdig kabalgadas. Ipalihog kog flash screen na kining client, okay ha? No? Mandato sa inyo ang buhatan nga mandakop og mga kining bao-bao or di ba ka drivers no any kinds of kining vehicles nga dunay mga violations sa traffic di ba kay syempre aron nga kining masiguro ang kaluwasan sa tanan nga mga motorista kabagtig kabalkadas di ba pero pag emergency na gani manigingon nga ato lang pong ipatigbabaw siguro ang atoang pagkatawhanon no. Ang human consideration kung baga ba is atuang hatagan o kining pagtugot nga makaagi ang ilabi na kung emergency kabagdig kabalkadas. Okay, what if nga ang katuday nga kining iyang amahan nga sakay na itong payong-payong is anaas talandugo ng kahimtang tungod kay gisungag matutpa sa karabaw. Diba? Sa paabuton pa ba nato nga matawag tag kining adunay ambulance nga muagi aron nga madala sa balay tambalanan? What if walay ambulance nga muagi? Radio Magbating. So mo na kabagdig kabalkadas no? Manghinaot ang matubag ni sa tuang LTO personnel tungod kay ugma matud pa no dado na manggoy sa yung lakaw si Sir Bilang. So dili siya ma-interview tomorrow sa so, tong paningkamutan nga karon na within this sa tuang program atuang makuha ang habig kabagdig kabalkadas if ever dili man nato makuha ang habig sa LTO tungod kay tawagan panili ang mga personahe at least man lang ang habig usaba sa nagpost kabagdig kabalkadas nga mao si Mama Puertes kabagdig kabalkadas no kini siya ang nagpagawas sa iyahabang kasagmuyo no kasagmuyo kabagdig kabalkadas gumikan lamang sa usa ka emergency nga iyang amahan dadunog hospital pero wala pa gyud in town palut sa gumikan lagi kay walay rehistro. Radio Magbating. So awag po nato sa tanan nga mga nagmaniho or di ba ka na nag-iyag mga sakyanan no mas maayo po siguro nga ang inyohang mga dokumento bito sa inyohang mga motor or di ba ka sa inyong mga sakyanan ibutang kanunay sa inyong sakyanan kabagdig kabalkadas kaya di po nato matag-an manggod ang mga doon na ba yung mga emergencies no doon na yung mga emergencies kabagdig kabalkadas nga susama po ni ini oh nahitabo sa iyahang igagaw nga diin na wala damhapon ba nga dunay panghitabo so largo-largo lang pud lakaw sumana mas maayo pud siguro nga aron nga masiguro kanunay nga sakto og mga dokumento ang inyohang magipangmaniho mas maayo siguro nga ibutang na diya sa inyong sakyanan mas baka sa inyong motor diya sa U-box ibutang kun baga kabagdig kabalkadas aron pud nga kining dili pud ugaling mo mga dakpan kun ugaling adunay mga LTO checkpoint or adunay pagpandakop ang atoang mga traffic enforcer. Radio Magbating. Alas sa 6:18 na itong oras, diri pag ihapon sa tuwang tulumanon, sa tuwang paningkamutan ha, nga tuwang makuha ang duha kahabig kabagdig kabalkadas, kay bati manggod kayo tanawon ba nga kini nga post manggod, nakakuha og mga nagkadaiya, bitaw nga mga reaksyon, o nakakuha og mga nagkadaiyang reaksyon kabagdig kabalkadas, mga bati nga komento, batok sa tuwang mga personahe sa LTO. So looy pod nga kuno galing dili na to makuha ang ilang habig even though no nga maingon ta nga dunag yod pod siguro tay matawag bang lapses ang atoang mga traffic enforcer ang atoang mga personahe sa LTO tungod kay
ang

0: FP or PNP election security personnel nga gimuntar sa Comelec padulong ugikan sa mga polling center sulod sa MILF communities.
1: Sa dugang detalya sa balitang regional, samda ng 15 anyos nga grade 8 student human gidunggab sa liog og tiyan nga bahin sa usa ka 18 anyos nga grade 11 student sulod sa Buwayan National High School sa General Santa City niyatong Setyembre 7, 2025. Gidalagilayon sa ospital ang biktima alang sa medical nga pag-atiman samtang nadakpan sa mga security guard ang suspect og itugyan sa kapulisan. Na-recover sa gikan sa suspect ang 5 kapulgadang hinagiwan. Palayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa insidente samtang nagpatuman usab ang Schools Division Office of General Santa City og mga child protection protocols alang sa seguridad og kaayuhan sa mga estudyante.
2: BBC Balitang Nasyonal.
0: Gibutang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Senador Manny Pacquiao isip kalihim og lead convenor sa National Anti-Poverty Commission kon NAPCSI. Sumala ni Palace Cabinet Secretary Benhur Abalos si Pacquiao nanumpa na sa presidente. Gipadayag ni Pangulong Marcos ang iyang pagsalig sa liderato sa kanhi senador sa pagpakusog sa mga programa sa anti-poverty, pagpalambo sa reforma sa katilingban ug pagdala sa mga serbisyo nga mas duol sa mga komunidad sa tibuok nasod. Mainumduman nga si Pacquiao midagan isip senador ubos sa tiket sa administrasyon sa 2025 midterm elections apan napildi. Sa 2022 presidential election, si Pacquiao midagan usab bato kang Marcos apan wala mulampos.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nakalusot na ang gisugyot nga Children's Social Media and Online Gaming Safety Act nga nagtumong sa pagmanalipod sa mga bata gikan sa violenting content og sobra nga pagka-addict sa mga online gaming platform human nga gipasar sa House Panel. Ang balaod nun resulta sa hiniusang 41 ka House Bills, lakip ang House Bill number 6080 nga gisulat ni Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, Andrew Juliana Romualdez o Jude Asidre. Sumala ni Speaker Faustino Bujidi III ang pagpanalipod sa mga bata sa social media usa ka prioridad alang sa Kongreso o sa Executive Branch. Niadtong Agosto, gilakip kini sa LEDA Common Legislative Agenda human kinigipresentar sa House. Gihatagan og dakong pagtagad ni D nga importante ang pagsugod og mas istrikto nga mga regulasyon labi na kay nagkadaghan ang mga insidente sa kapintasan sa mga eskwelahan. Lakip na ang pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nga nakapatay og duha ka estudyante og nakaangol og duha pa. Sa sunod nga lakang, kinihisgutan sa plenaryo sa House sa dili pa kini ipadala sa Senado.
2: BBC Balitang Abroad.
0: Nagpahigayon og National Day of Mourning ang Nepal isip paghinumdom sa sobra sa 1,300 ka mga katawhan nga namatay tungod sa halapad nga pagbaha. Gibutang sa half-mast ang bandera sa Nepal nga makita sa mga opisina sa gobyerno ug apil na ang missions office sa laing mga nasod. Sa tradisyon sa mga Hindu, magpabilin sulod lamang sa ilang panimalay ang mga kapamilya sa mga namatay nga biktima aron maghatag og respeto sa mga namatay. Walay nahitabo usab nga dugang pang mga programa tungod sa kadaghan sa mga rescue personnel padayon pa sa pagpangita sa mga nawala sa mga lugar kun diin nahitabo ang landslide. Kay numduman nga kaniadtong Agosto 26 nahitabo ang pagdahili sa mga dagkong bato og glaciers nga niigo sa mga kasubaan sa Himalayan border sa Nepal ug China. Sa maong insidente, niabot na sa sobra sa 1,300 ang namatay o ganaas sa kapinkun kulang 5,500 ka mga katawhan na ang padayon pang gipangita.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nagbilin og napulo ka mga individual ang namatay human sa pagbuto sa mga fireworks sa usa ka religious festival sa Mexico. Ang halusab sa mga insidente ang nasa 64 ka mga katawhan human ang pagbuto sa mga nakatago nga pabuto dol sa Santa Maria Conchesda. Nagpahigayon kaniyantong tumura og usa ka selebrasyon ang simbahan atol sa kapiyastahan sa Our Lady of Light tungod sa kakusog sa pag